0: Ainaasta Isuksion Strantamaan Link.
1: Vensel når det går for søster håndbollsverslan i Førjøen Nekrantøy. En alt jo håndbollskapping, her heimskjødner og føreskar hetjer hittast av Sjama Vødle vid Kjattner. Heseli Lotega, GMG, Kiel, Valer og H1-Offers. Kjem jeg gang mest til av events.fo. Distarpatchen vid 6 distan koster 555 og en dagsbillett koster 250 kroner. Spær 150 kroner via kjepa distarpakken. Stola Vensel når det går for 26-11. Följa till SMS, Tryggt, Magn, Apps och Karret.